0: bitje, bitje srca.
1: Srce bije, bitje srca je bitje.
0: Srce bije, bitje srca je
1: bitje. Srce bije, bitje srca je bitje.
0: Srce bije, bitje srca je
1: bitje.
0: Srce bije, bitje srca
1: je bitje.